plus Vaseline, det då er vasse kår. Det de sager, hvad sig den kønst hører, hvad sig mig. Men i dag, vi er kønt, det er grad nok som dår.